0: Ada hal mustahak.
1: Apa hajat? Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
2: Masya Allah. Kenapa ini ente?
1: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kahwin sama ente punya anak. Nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki.
0: Anak lelaki-laki?
1: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus. Bagus.